کبزت نکی بکانی بچی دام ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسی رم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرنجد

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوگ و بیزدبن لسر فریکونسی 97.7.